0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 29 let, odkar je superračunalnik Deep Blue premagal Garija Kasparova. In ko smo ravno pri tem. Visoke ameriške carine so prizadele dobiček japonskega avtomobilskega velikana Toyote. Lansko poslovno leto, ki se je izteklo marca, je Toyota sklenila z nekaj več kot 20 milijardami evrov čistega dobička, to je za skoraj petino manj kot leto prej. Za letošnje poslovno leto v podjetju pričakujejo, da bo dobiček padel za 22%.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Potem, ko je gospodarska moč Gorenjske prejšnji dve leti padala, se je v lanskem letu poslovanje gorenjskega gospodarstva znova izboljšalo. Neto čisti dobiček se je povečal za 57% na 635 milijonov evrov. Brezposelnost s 3,4% ostaja najnižja v državi. Na izzive pa opozarja 1,8% padec izvoza. Neto čisti dobiček so izkazala vsa področja dejavnosti, so se pa v predelovalnih dejavnostih morali soočiti z 32% padcem neto čistega dobička. Z neto čistim dobičkom so leto končale družbe v vseh občinah Gorenjske regije, razen na Jesenicah.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami ponedeljek, 11. maj, po kar precej sončnem koncu tedna in tudi toplem. Danes že nekaj krajevnih padavin, predvsem na zahodu, nekaj ploh in neviht. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Noćni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Končne cene elektrike v Sloveniji so bile lani v povprečju šeste najnižje med članicami Evropske unije. Pri negospodinskem odjemu so bile cene desete najnižje v Evropski uniji. Oboje je še ugodnejši položaj kot v letu 2024, kaže analiza Elesa. Omrežnina v Sloveniji je na najnižjih uniji, zato v Elesu glede na razvojne potrebe opozarjajo na nujnost njenega dviga. Pri končnih cenah za gospodinski odjem je položaj Slovenije na listici članic unije dodatna tri mesta ugodnejši kot v letu 2024, pri končnih cenah za negospodinski odjem pa pet mest ugodnejši. V analizi, ki temelji na zadnjih podatkih Eurostata, ugotavlja direktor Elesa Aleksander Mervar.

0: slušite najboljšo glasbo 80-ih.
1: You can say baby.
0: Ampak uspešnica tudi danes.

Pomlad prinaša več sonca, topline in lepih trenutkov. In najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes na Radiu

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnavo predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila sprejeta na bodni seji skupnega odbora niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Poslanci bodo odločali tudi o podpredsednici državnega zbora. Zunani ministri Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. S kolegi iz šestih zahodno-balkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. V obrobu zasedanja bosta potekala dialog med Evropsko unijo in Sirijo na visoki ravni in mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok. Toni Vodišek bo začel tekmovati na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bodo sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju na Portugalskem.
3: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.com.
0: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: zajedico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
2: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
2: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
12: Ekspres promet.
13: Dobro jutro na ceste. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Sneberjami in za Dobrovo proti Ljubljani. Gre za predmet na vozišču. Na Primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in Postojna proti Ljubljani pa povožena žival ovira promet. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Zahod proti Ljubljani je pešec, ki ovira promet, tako da previdno. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani so že zastoji, zastoj tovornih vozil pa še na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in pa na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
12: Ekspres vreme.
13: Danes bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami, te pa se bodo sredi dneva in popodneva širile proti vzhodu, kjer pa bo tudi še nekaj sonca. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri bo pa bolj sveže, oblačno, s plohami in nevihtami. Trenutne temperature pa kažejo takole, v Lescah 10, Domžalah in Ljubljani 14, Kopru 15 stopinj.
12: Radio Ekspres, z vami na FM-u, Dabu. Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Cool jutro in Urška Majdičuma.
13: Dobro jutro vam želim na začetek tega tedna, ki bo poln dobrih presenečenj. Delili bomo dobrote za piknik, izvedli bomo še eno potegavščino in seveda poskrbeli za najboljšo glasbo. Za začetek angleške legende Status Quo, What You're Proposing. Dobro jutro.

The Sign, Ace of Base, dobro jutro. Za nami je vikend, ko smo imeli kot naročeno vreme za izlete, za spominski pohod ob žici okoli Ljubljane, skratka mlado in staro z enakim dobrim ciljem, kar je bilo lepo zavideti in zadoživeti. Pred nami pa malo več svežih oblačnih dni in pa jutri naj bi se pocenila goriva. Na Ekspresu pa najboljša glasba za res dober začetek tedna, nežen, čuten, za sanja začetek, Next Emotions in Stomsi.

Taylor Swift in Iced Tea Mai. Ta teden poteka nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost. Osredotočamo se na varnost na kolesu in na e-kolesu, kar je super alternativa avtu, obenem pa se premalo poudarja, kako pomembno je, da se nosi čelado, prilagodi hitrost in nasploh drži pravil. V Sloveniji je za večino električnih skirojev dovoljena hitrost do 25 km na uro. Nekateri športni e-skiroji pa lahko drugač dosežejo tudi več kot 80 km na uro, kar je že nekako primerljivo z motorjem in se da fejst razli če ne pazimo. Tako da lepo počasi, pametno, preudarno kot Sting, ki ga že slišimo na Ekspresu.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Donald Trump je iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljiv in povedal, da se vojna lahko ponovno vname. Za Iran pa ni sprejemljiv predlog ZDA in grozijo s povračilnimi ukrepi v primeru novih ameriških napadov. Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta, znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Nogometaši Barcelone se veselijo 29. naslova španskih prvakov. Do novega pokala so prišli na najlepši možen način, saj so lovoriko potrdili na El Clasico na domačem stadionu Camp Nou zmago z 2-0 proti večnemu tekmecu Real Madridu. Hollywoodski pločnik slavni bo dobil novo zvezdo, tokrat so jo namenili Miley Cyrus, za katero bo to eno od številnih priznanj doslej. Pevka bo zvezdo dobila 22. maja, organizatori pa so povedali, da je pevka trajno zaznamovala zabavno industrijo, generacije mladih deklet pa sta navdihnila njeno dosedanje življenje in neustrašna ustvarjalnost.
2: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
3: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
4: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
5: darilno kartico Supernova,
6: pijačo Dana Izotonik
7: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
8: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
9: Kdo rad pomiva posodo?
10: Kdo rad pomiva mastno posodo?
11: Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
12: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
13: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
14: Praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping
15: and Living. Amy Winehouse Band v kino Šiška.
16: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
15: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
16: Vstopnice Eventim.
17: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
18: Dragi, poslušaj.
19: Kaj?
18: Točno to.
20: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
21: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
22: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
23: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
24: Lej, praznujemo 6. rojstni dan.
0: V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: V soboto 16. maja. Vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
19: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
23: Inovativna, drugačna, z dušo.
24: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
25: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
26: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
27: Ekspres promet.
28: Pozor, zaprta je glavna cesta Kočevja-Ljubljana na odseku Rašica-Laporje zaradi nesreče, obvoz pa je možen preko Grosuplja. Na Vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom proti Razdrtemu. Zastoj pa so še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
29: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
30: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
28: Toplo jutro imamo, danes bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldneva širile proti vzhodu, kjer pa bo tudi še nekaj sonca. Jugozahodnik se bo sicer okrepil, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 17 do 22 stopinj. Jutri bo malenkost bolj sveže in oblačno, s plohami in nevihtami. Trenutne temperature pa kažejo takole, v Kranju 10, Kamniku in Ljubljani 14, na slovenski obali 15 stopinj.
31: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
32: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
31: Klarus.si.
33: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro na Radio Express. In Urška Majdi Čuma.
28: Dobro jutro, 2 minute čez pol sedmo, 11. maj je in čas piknikov. Kako vem, kdaj bo sosed prižgal žar, ker je to skor vedno, ko dam sveže perilo ven sušit. No, ampak sezona piknikov se zdaj odpira in za vas imamo nekaj stvari za zaston piknik. Več pa povem po dveh uspešnicah. Prihajajo Cut and Move iz 90-ih Give It Up.

got no.

0: It's raining man, weather girls napovedujejo super vreme in mogoče zdaj malo oblačno, konc tedna pa naj bi bilo spet lepo. Zdaj smo mogoče še malo zaspani, ampak možgani se prej zbudijo, če zavohajo nekaj dobrega, recimo nekaj na žaru. A vohate, kako že deši en poseben piknik, tak, ki je za ekstra uživanje.
1: Ekspres piknik.
0: Za vas imamo darilno kartico Supernova, pijačo Dana Izotonik, pa piknik plac v Ritz Sava, Ljubljana in pa jar, kar olajša ročno in strojno pomivanje po pojedini in skratka spravi ven vso maščobo. Manj skrbi, več užitkov, a ne? Prijavite se na radioexpress.si in nam povejte, zakaj ravno vi potrebujete ekspres piknik. Vsak petek do konca maja pa bomo poskrbeli, da boste lahko končno, brezskrbno uživali z družino, s prijatelji in s polnim krožnikom.
1: Ekspres piknik. Le z Radiem Ekspres. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!

deževen dan, danes je sicer oblačno, ampak dogaja se v kinih. Tudi po smrti Michael Jackson podira rekorde, film Michael je kot magnet. Zbuja pa seveda obe strani neverjetno fascinacijo nad tem glasbenim in plesnim genijem in pa obenom kritikami, da ni ničesar o kontroverzni tematiki in obtožbah, s katerimi se je moral Michael boriti več let in je bil sicer vedno znova spoznan za nedolžnega. Michael 2 prihaja, to so že napovedali, bomo videli, če res, do takrat pa se bomo ogrevali z Dirty Diana.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Hrvaški policisti so v soboto prejeli prijave o 4 truplih, ki so jih opazili v rekah Kolpi in Mrežnici. Gre za trupla neznanih moških, 2 so našli po obvestilu slovenskih policistov, na hrvaški breg Kolpe pa so jo potegnili s pomočjo slovenskih gasilcev. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Kristjan Šmit, odhaja s položaja. Ta naj bi delo opravljal do imenovanja naslednika, med razlogi za odhod pa naj bi bili pritiski ameriške administracije. V mestni hiši v Hamburgu je do 25. maja na ogled brezplačna razstava, ki jo sestavljajo redke fotografije in pisma članov The Beatles, ki so nastale, ko so tam bivali. Ta razkrivajo misli članov v obdobju med letoma 1960 in 1962, ki je močno vplivalo na zvok ter videz skupine. Na odrih tamkajšnjih klubov so namreč preživeli izjemno veliko časa.
3: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
4: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
3: smo na Radio Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
4: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
3: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
4: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
7: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
11: Telefon meseca maja ali zamujena priložnost. Ujemi prihranke z dostopnim Xiaomi Redmi Note 15 Pro ali zmogljivim Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
13: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
14: Karglas popravi, Karglas zamenja.
15: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
17: Hej, digitalci! A ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje v Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
18: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
19: Wow, Big Bang.
2: 3, 2, 1.
18: super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
20: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
21: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
22: Ekspres promet.
23: Na glavni cesti Kočevja Ljubljana in na odseku Rašica Lapor je promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom proti Razdrtemu. Na Štajerski avtocesti pa so zastoji od Lukovice proti Ljubljani, tudi na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Mengeš Trzin Ljubljana, Dol Šentjakob, Želodnik, Domžale. In pa še zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in pa na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
24: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana.
22: Ekspres vreme.
23: Danes bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in vihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldneva širile proti vzhodu, kjer pa bo tudi še nekaj sonca. Jugozahodnik pa se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj, v naslednjih dneh pa bo bolj sveže in oblačno s plohami in vihtami. Trenutne temperature so v Škofji Loki 10, Mengšu in Ljubljani 14, Portorožu 15 stopinj.
25: Koza za navrt?
26: Ne, Goat za vaš travnik.
27: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
28: Pripravljene v nekaj minutah.
27: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
22: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si. Radio Express. Cool jutro in Urška Majdi Čuma.
23: Dobro jutro vam želim ob sedmih, ko je čas zastojev na cestah in nič čudenega, da vse več ljudi razmišlja o alternativi avtu. Te dni poteka osveščanje o mikromobilnosti, kaj to sploh pomeni, pa po dveh uspešnicah najboljše glasbe za prevetrit naše misli v to sveže jutro. Prihajajo Scorpionsi in Wind of Change.

No Mercy, Where Do You Go in predvsem Kam gremo kot družba. Kako do manj gneče v mestih, do hitrejšega premikanja po centru mest, manj onesnaževanja in kaj je sploh cenejše od avtomobila? Kolo, e-kolo, skiro, hoverboard in tako naprej. Pri teh zadevah pa kar malo pozabljamo na varnost. Ta teden je zato nacionalna preventivna akcija za mikromobilnost, ker tu če samo skiro je treba voziti po pravilih, s čelado in pa seveda zdravo pametjo, brez telefona v roki in tako naprej. Jaz sem še zdaj krater v avtu, ker sem je ena, ki šla čez rdečo, zabila v bok avta z e-skirojem. Sreči so se dobro končali, lahko pa se ne bi, ne? Predstavljajte si, če bi bila hitrost e-skiroja dovoljena več kot 25 na uro. Nekateri športni skiroji recimo lahko dosežejo 80 na uro. Takole bom rekla, mikromobilnost in maksi pozornost.

0: 11. maj, spet je nov teden in s tem nova priložnost za prank call oziroma potegavščino. Na radioexpress.si najdete arhiv prejšnjih prank callov oziroma potegavščin. Takole sem recimo Vida Valiča malo razjezila.
1: Definitivno, tako ko mi boste pokazali te dokaze elementov šovinizma, vam z veseljem obrazložim, če se niste razumeli perfori.
0: Potem bo seveda veliko smeha in seveda intervju več ali manj, tudi to je še na radioexpress.si. Tokrat pa bom nahecala aktualno Miss Slovenije. Bomo videli, kako se bo odzvala. Že v naslednji uri. Zdaj pa je 16 minut čez sedmo. Čas za prijatelje. The Rembrandts. I'll be there for you.

0: si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnavo predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila sprejeta na burni seji skupnega odbora niso bistveno spremenila vsebine, ki razburijo odhajajočo koalicijo in del javnosti. Poslanci bodo odločali tudi o podpredsednici državnega zbora. Zunanji ministri Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. S kolegi iz šestih zahodno-balkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. V obrobu zasedanja bosta potekala dialog med Evropsko unijo in Sirijo na visoki ravni in mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok. Toni Vodišek bo začel tekmovati na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bodo sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju na Portugalskem.
2: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili.
3: Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
0: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
3: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš.
3: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
12: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
11: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
12: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
13: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
14: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
15: Kar glas popravi.
8: vodi, kar glas zamenja.
15: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
17: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
18: Dragi, poslušaj.
19: Kaj?
18: Točno to.
17: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
20: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
21: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
22: Ekspres promet.
23: Na glavni cesti Kočevje v Ljubljana in na odseku Rašica Lapor je promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosov proti Razdrtemu zaradi okvare vozila. Na Štajerski avtocesti so zastoji od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Zastoje so še na cestah Laško-Celje, Medno Ljubljana, Mengeš, Trzin, Ljubljana, Dolšent Jakob in Želodnik, Domžale. Nič 80-106-4, če vas moti še kaj na cestah, do takrat pa srečno in varno.
24: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
25: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
23: Danes bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popodneva širile proti vzhodu, kjer pa bo tudi še nekaj sonca. Jugozahodnik se bo okrepil, na više dnevne temperature pa bodo od 17 do 22 stopinj. V naslednjih dneh bo bolj sveže in oblačno s plohami in nevihtami. Trenutne temperature pa kažejo takole: v Radovljici 13, Kočevju 14, Ljubljani 15, na Slovenski obali 16 stopinj.
26: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
27: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
28: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express, cool jutro in Urška Majdičuma.
23: Dobro jutro vam želim na 11. maj, ponedeljek, svetovni dan zavedanja ega. Kako vam to lahko pokvari ali pa polepša dan? Povemo čez 10 minut najslajše glasbe za obkavici. To je že Ryan Paris in njegov Dolce Vita.

Tako jutro na ponedeljek 11. maj, danes je dan razmisleka o ego in odnosih med ljudmi. Ego sicer sam po sebi ni slab, ker nam pomaga pri samozavesti, pri občutku identitete, težava pa nastane, ko postane prevelik in zaradi njega recimo ne znamo poslušati drugih. Vedno želimo imeti prav, težko sprejmemo kritiko in reagiramo impulzivno ali pa užaljeno. To pa je kar treba imeti na vajetih. Ta svet sigurno potrebuje več poslušanja med sabo. Zdaj pa poslušamo o notranjem boju, o skušnjavah, o odnosih, poje pa David Kushner.

Volare, enajsti maj, včeraj pa je verjetno z Guinnessom nazdravljal Bono iz skupine YouTube, zdaj 66 let star rocker. Bono je znan po svojih značilnih sončnih očalih, ki jih ne nosi samo zato, ker je res cool, ampak zaradi dejanskih težav z očmi. Poleg glasbe je Bono zelo aktiven humanitarec in borec proti revščini in edino prav, da svojo moč uporabimo za dobro. Na Ekspresu pa že čudovita Pride in the Name of Love in YouTube.

0: čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Donald Trump je iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljiv in povedal, da se vojna lahko ponovno vname. Za Iran pa ni sprejemljiv predlog ZDA in grozijo s povračilnimi ukrepi v primeru novih ameriških napadov. Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta, znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Nogometaši Barcelone se veselijo 29. naslova španskih prvakov. Do novega pokala so prišli na najlepši možen način, saj so lovoriko potrdili na El Clasico na domačem stadionu Camp Nou zmago z 2-0 proti večnemu tekmecu Real Madridu. Hollywoodski pločnik slavni bo dobil novo zvezdo, tokrat so jo namenili Miley Cyrus, za katero bo to eno od številnih priznanj doslej. Pevka bo zvezdo dobila 22. maja, organizatori pa so povedali, da je pevka trajno zaznamovala zabavno industrijo, generacije mladih deklet pa sta navdihnila njeno dosedanje življenje in neustrašna ustvarjalnost.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo dane iz Otuni,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
3: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
6: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
7: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
11: Greš danes na Šmarno?
12: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
11: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
13: Kraft športna oblačila delajo. Največ.

0: zvezdicu pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.si.
2: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
4: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanco, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
3: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanco, več na pmf.si.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
9: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
8: Kliknite dalforno.si.
9: Okus, ki vas prevzame.
10: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
11: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
13: Ekspres promet.
14: Zastoje so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Zastoje so tudi na cestah Škofljica, Lavrica, Medno Ljubljana, Mengeštrzin Ljubljana, Dolšen Tjakob, Želodnik, Domžale. Nič 80-106-4, če sočano pazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
15: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
13: Ekspres vreme.
14: Danes bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popodneva širile proti vzhodu. Jugozahodnik pa se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj, v naslednjih dneh pa bo bolj sveže, oblačno bo s plohami in nevihtami. Trenutno pa imamo kar toplo jutro, v Kranju 13, Ljubljani in Trzinu 14, na slovenski obali 16 stopinj.
16: Koza za navrt?
17: Ne, Goat za vaš travnik.
18: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
19: Pripravljene v nekaj minutah.
18: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
13: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Kul jutro na Radio Express. In Urška Majdi Čuma.
14: Dobro jutro ob 8. V tej uri bom poklicala in nahecala aktualno Miss Slovenije. Sem namreč izvohala neke zanimive informacije, zanjo aktualne. Zdaj pa čas za najboljšo glasbo, za pravi ritem jutra. Prihaja Wham, George Michael in Wake Me Up Before You Go Go.

0: The rhythm of the night.
1: Dobro jutro, 11. maj, čas za dobro novico za obkavici, sploh za ljubitelje živali. Zdaj več ni dvoma, zadnji cirkuški slon, ki je trenutno na Portugalskem, je afriška slonica Julie in bo dobila nov prijazen dom. Preseljena bo v novo zavetišče za slone na jugu države, na Portugalskem, zavetišče pa velja za največje tovrstno v Evropi. Je trajal, ampak bolje pozno kot nikoli. Srečno pot oziroma vojaž.

Dragan Wall and What I Want. Upam, da niste ujeti v gneči, če pa ste, je za premisliti o alternativnem prevozu. Mikromobilnost, to so recimo e-skiroji, kolesa in podobno, ta pač pomaga zmanjšati hrup in izpuste CO2 in pa prometne zastoje. Je po mojem kar prihodnost v tem, če se le držimo osnovnih pravil varnosti. Ta teden namreč poteka nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki se osredotoča na varnost na kolesu in na e-kolesu, kar je super alternativa avto. Obenem pa se premalo poudarja, kako zelo pomembno je, da se nosi čelado, da se prilagodi hitrost in nasploh, da se drži pravil, da bo res varno za vse.

0: pripravljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja akcijo Mikromobilnost za večjo varnost kolesarjev. Voznike opozarjajo na previdnost pri zavijanju in odpiranju vrat avtomobila, kolesarjem pa svetujejo vidnost, uporabo smernih znakov ter izogibanje telefonu in slušalkam med vožnjo. Posebej poudarjajo pomen zaščitne čelade, saj zmanjšuje tveganje hudih poškodb glave. Lani se je varnost kolesarjev sicer poslabšala, zgodilo se skoraj 1400 nesreč, umrlo pa je 8 kolesarjev. Donald Trump se bo na povabilo kitajskega predsednika od srede do petka mudil na državnem obisku na Kitajskem. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Razpravljala bosta o trgovini in dogajanju v Iranu. Washington Wizards, ki so imeli najslabše razmerje zmag in porazov v rednem delu te sezone v ligi NBA, so na loteriji dobili pravico do prvega izbora na letošnjem naboru, ki bo 23. in 24. junija.
2: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
3: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
2: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
3: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otunik,
3: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
4: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
5: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
6: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
7: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
8: V soboto, 16. maja,
9: vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike.
10: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
11: 3, 2, 1.
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
14: Inovativna, drugačna, z dušo.
15: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
17: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Zlatarstvo Močnik.
20: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
19: Zlatarstvo Močnik.
0: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
21: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
22: Brian Adams Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
23: Greš danes na Šmarno?
24: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
23: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
25: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
26: Ekspres promet.
27: Na Vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom proti Razdrtemu zaradi okvare vozila. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti med Vodicami in, uganili ste, Ljubljano. Zastoje so tudi na cestah Škofljica, Lavrica, Medno, Ljubljana, Mengeštrzin, Ljubljana, Dol, Šentjakob in Želodnik, Domžale. Nič 80-106 4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
28: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
26: Ekspres vreme.
27: Danes bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldneva širile proti vzhodu, jugozahodnik pa se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj, v naslednjih dneh pa bo bolj sveže, oblačno s plohami in nevihtami. Trenutno je še vedno toplo jutro, v Kranju 13, Litiji in Ljubljani 15, v Ankaranu 16 stopinj.
29: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Cool jutro in Urška Majdičuma.
27: Ej, dobro jutro na ponedeljek. Nekateri še vedno pod vtisi krasnega, sončnega vikenda. Nekateri rabimo še kakšen dan, da se spočijamo. Za to pravo energijo pa smo v vaši družbi na Expressu in za dobro voljo kmalu še prihaja potegavščina oziroma prank call, ki ga bo prejela čez nekaj minut naša Miss Slovenije Elin Kos. Še prej pa ikone 90-ih, The Pesh.

0: Tokrat bo moja žrtev neškodljive potegavščine aktualna Miss Slovenije Elin Kos, stara je 22 let in sem izbrskala, da mora čez nekaj dni opravljati še varno vožnjo. Prank call!
1: Živja.
0: Halo, dober dan, gospa Kos.
1: Živja.
0: Kličem z centra za varno vožnjo Vransko, a ne? Katja, ja. Pri telefonu. Sam nekaj bi rada preverila, samo najprej tole, a imamo vaše ime napačno zapisano. Vaše ime je
1: Elin.
0: Evelin. Kako?
1: Elin, Elina.
0: Aha, ok. Tukaj imam zapisano, da imate 28.5. varno vožnjo, a drži?
1: Ja.
0: Testiramo nov program, skupinsko, ja. In sicer vožnja različnih vozil. In zdaj za vas ostane vožnja tovornega vozila po domače kamiona. A bo to šlo, se strinjate?
1: Jaz ne moram biti z mojim avtom.
0: Ne, žal ne, zdaj imamo tako nek nov testni program.
1: A prosti mi, ker bom jaz tam prijavljena, bojo vsi imeli neka druga vozila.
0: Iz vaše skupine, ker zdaj imamo po skupinah, so si že izbrali vozila. Tukaj vidim zapis, samo si je izbral osebno vozilo, potem ostane kolo, ki si ga je izbral Tin, vam potem ostane tovorno vozilo.
1: A tovorno vozilo je tako kamion, prav?
0: To je kamion, tako, ja, tako.
1: Ok, ampak je to kaj ful nevarno, ker pač jaz ne znam tega.
0: Aha, jaz se boste dobili vsa navodila. Po mojem, da ste prav tako pogumna ženska, gospodična.
1: Bomo videli. Mislim, zaradi mene lahko, če ni to kaj, pač samo avto vozim, imam samo za B20, nimam za kamion ali pa tovrnake ali pa karkoli, nisem še tega nikoli vozila.
0: S čim se pa drugače ukvarjate, če ni skrivnost?
1: Sem aktualna Miss Slovenije.
0: No, imate pa tudi možnost iti po poligonu peš.
1: Ja, lahko grem peš, ja. Prank call! Okay. Oh my god, jaz sem vam zdaj tako, kaj je to? Oh my god, kak dober! Oh my god, I love this!
0: A tukaj Urška z Radio Express. Elin, ni treba voziti kamiona, brez skrbi. Vse je okej.
1: Okay. Oh my god, kak dober! Jaz sem vam zdaj tako, oh my god, ampak okej, okay, več gremo pa.
0: No, to je v bistvu bilo k nam na radio, v oddajo več ali manj, a potem lahko računamo na vas.
1: Ja, seveda.
0: Super, se vidimo jutri. Se veselim.
1: Ok, super, enako. Čau.

Visage, Fade to Grey, to je Cool jutro in danes je 45 let od smrti legende. Bob Marley je še danes svetovni simbol regi glasbe in miru. Pomagal je regi glasbo razširiti po vsem svetu, njegove pesmi pa pogosto govorijo o miru, o svobodi, o ljubezni in seveda družbeni pravičnosti. Kot je tudi tale Could You Beloved?

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil Hanta virus, je bil blago pozitiven na testu za virus. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome, te je razvil tudi eden izmed francoskih potnikov. V katoliških cerkvah na Slovenskem se pojavljajo razprave o mozaikih Marka Rupnika, ki je obtožen spolnih, fizičnih in duhovnih zlorab. Medtem ko so v nekaterih tujih svetiščih njegove mozaike že zakrili ali odstranili, slovenski škofje in župniki večinoma menijo, da je treba umetniška dela ločiti od avtorjevih dejanj. O morebitni odstranitvi odločajo posamezne župnije in škofije, za zdaj pa v Sloveniji večjih pobud za zakritje mozaikov ni. Razprava ostaja občutljiva predvsem zaradi spoštovanja do žrtev zlorab, poroča N1. Sedemkratni svetovni prvak v razredu MotoGP Mark Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu. Marquez čaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije.
1: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
4: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
5: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
6: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059 813 885.
7: dalforno.si.
8: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
9: Greš danes na šmarno?
10: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
9: Jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtrajb.si.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: JISK praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino JISK ali kupujte na jisk.si. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
15: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
14: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
15: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
16: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
17: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
18: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
19: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
20: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
21: Le vrhunska izdelava, preččasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
20: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
22: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
23: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
24: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
25: Prijave in več informacij na petrans.si.
26: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
27: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
26: Pula, 28. julij.
25: Vstopnice Eventim. Ekspres promet.
0: Zastoje so še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Zastoje so tudi na cestah Škofljica-Lavrica, Medno-Ljubljana, Mengeš-Trzin-Ljubljana, Dol-Šentjakob in Želodnik-Domžale. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impulz zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
25: Ekspres vreme.
0: Danes bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popodneva širile proti vzhodu, jugozahodnik pa se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle od 17 vse do 22 stopinj, v naslednjih dneh pa bo bolj sveže, bo tudi oblačno, s plohami in nevihtami. Trenutno pa še vedno toplo jutro, v Kranju imamo 14, Ljubljani 15, Kopru 16 stopinj.
25: Koza za navrt?
2: Ne, Goat za vaš travnik.
24: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez opodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
2: Pripravljene v nekaj minutah.
24: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
25: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Cool jutro in Urška Majdi Čuma.
0: Dobro jutro, 11. maja, v mesecu ljubezni in sladkih razvajanj, ker še malo pa pride še ena nesprosna bitka med spoloma. Moški ugibate odgovore žensk, ženske pa odgovore moških. Prijavite se na radioexpress.si in sodelujte, če vas pokličemo, pa vas čaka sladek paket Dobrot Loaker za razvajanje v dvoje. Naslednjega neustrašnega kandidata ali kandidatko pa pokličem po treh uspešnicah najboljše glasbe. Začenja power duet Tina Turner in Bryan Adams, It's Only Love.

0: prosim.
1: Ja, dobro jutro, tukaj pa Urška z Radio Expressa, govorim z Bojanom.
0: Ja, pri telefonu, dobro dan, dobro dan.
1: Ja, dobro dan, kako ste, kaj, ki
0: smo vas? Ja, pa sem presenečen, ste me poklicali, Vitka med spoloma, ne?
1: Ja, tako je.
0: Super, super.
1: Torej, preverjamo, kako dobro se poznamo moški in ženske. Moški ugibate odgovore žensk, ženske pa odgovore moški.
0: Ja.
1: Tako da, vprašanje je, naštejte tri kosmate stvari.
0: Pasja tlaka, kocine, pa kivi.
1: Dobro, kaj pa mislite, da bi ženska odgovorila na to vprašanje?
0: Kaj pa vem.
1: No, naše vprašanje so rekle.
2: Kivi, mucka,

0: dobite loakarjo na politanke, ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, umetnih barvil in arom ter trans maščob, kar je dan danes treba že kar ekstra pohvaliti.
1: Najlepša hvala vam za nagrado, še enkrat.
0: Ok, uživajte.
2: Bitka med spoloma na Radio Express.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

0: predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo znova obravnaval predlog intervencijskega zakona za razvoj Slovenije. Podporniki menijo, da bo zakon razbremenil ljudi in podjetja ter spodbudil razvoj, nasprotniki pa opozarjajo na veliko finančno breme za državo in možne negativne posledice za javne sisteme. Poslanci bodo odločali tudi o novi podpredsednici državnega zbora Nataši Avšič Bogovič in generalni sekretarki Špelijo Cvirk. Nekdani poljski pravosodni minister je po izgubi politične podpore na Madžarskem pobegnil v ZDA. Na Poljskem ga preiskujejo zaradi 26 domnevnih kaznivih dejanj, med drugim zlorabe položaja, članstva v kriminalni združbi in poneverbe milijonov evrov. Očitajo mu tudi zlorabo sredstev za nakup vohunske programske opreme Pegasus za nadzor političnih nasprotnikov. Poljska sedaj napoveduje zahtevo za njegovo izročitev. Dua Lipa je vložila tožbo proti Samsungu, ker je podjetje brez njenega dovoljenja uporabilo njeno fotografijo na embalaži televizorjev v ZDA. Pevka zahteva 15 milijonov dolarjev odškodnine zaradi domnevne kršitve avtorskih pravic, blagovne znamke ter neupravičene uporabe njene podobe. Samsung naj bi kljub opozorilom nadaljeval uporabo fotografije, podjetje pa se na obtožbe za zdaj še ni odzvalo.
2: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
3: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
4: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
5: darilno kartico Supernova,
6: pijačo Dana Izotonik
7: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
8: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
9: Kdo rad pomiva posodo?
10: Kdo rad pomiva mastno posodo?
11: Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
12: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
13: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
14: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
15: Prijave in več informacij na petrans.si.
16: Hej, digitalci! A ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanju Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
17: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
18: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
17: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
18: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
19: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: Gostilija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Vsi v Cineplex.
0: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
2: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Jo, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. A je to film, ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Zlatarna Celje, z ljubezni do nakita, že od leta 1844.
7: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Ekspres promet.
8: Še vedno imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na korenski avtocesti pred Kranjem vzhod proti Ljubljani. Sicer pa se jutranja konica nekako že umirja, nič 80-106-4 pa naša brezplačna številka, okolikor vas zmoti še kaj. Srečno in varno!
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
8: Danes bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldneva širile še proti vzhodu. Jugozahodnik se bo tudi okrepil, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 22 stopinj. V naslednjih dneh bo pa sicer bolj sveže in oblačno s plohami in nevihtami. Že ta hip imamo kar precej toplo, v Kranju 16, Ljubljani 15, na slovenski obali 16 stopinj.
0: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali, naročite se na audio.klarus.si ali na 080-25-27. Z vami že 36 let. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdi Čuma.
8: Dobro jutro, vam želimo pol desetih v Kul jutru. Pravi čas za mogoče še eno kavico, v vsakem primeru pa za trojček uspešnic najboljše glasbe, ki prihaja na Ekspres. Začenja pa ga legendarni band s pesmijo z leta 84, ki požene kri po žilah, tako kaj treba. I want to break free. Queen.

Anyone for you, George Ezra, šarmanten mladenič, ki zaključuje ponedeljkovo cool jutro in ta se priliva v čudovito dopoldne s Tomažem. Jutri pa se zjutraj poslušamo, ko bo naša posebno očarljiva gostja, aktualna Miss Slovenije, Elin Kos.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja akcijo Mikromobilnost za večjo varnost kolesarjev. Voznike opozarjajo na previdnost pri zavijanju in odpiranju vrat avtomobila, kolesarjem pa svetujejo vidnost, uporabo smernih znakov ter izogibanje telefonu in slušalkam med vožnjo. Posebej poudarjajo pomen zaščitne čelade, saj zmanjšuje tveganje hudih poškodb glave. Lani se je varnost kolesarjev sicer poslabšala, zgodilo se skoraj 1400 nesreč, umrlo pa je 8 kolesarjev. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome, te je razvil tudi eden izmed francoskih potnikov. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko za mir in borko za človekove pravice Mohammadi so premestili v bolnišnico v iranski prestolnici Teheran. Predtem je več kot teden dni preživela na intenzivni negi, potem ko se je zgrudila v zaporniški celici.
3: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

0: opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
2: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
3: Vsi v Cineplex.
0: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
4: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
5: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Isk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
8: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki jo po drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
0: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: tok dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Za popoln začetek dneva, kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Ekspres promet.
6: Začuda ni več kakšnih daljših zastojev, le na gorenjski avtocesti je še kilometrski zastoj in sicer med priključkoma Kranj vzhod. Oziroma pri priključku Kranj vzhod v smeri proti Ljubljani, ampak zamuda samo kakšne 3-4 minute v tistem koncu. Previdno proti cilju še naprej.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
8: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Vreme.
6: 16 stopinj in marsikje v osrednji Sloveniji, tudi v Ljubljani, zdaj le dežuje, danes plohe in nevihte, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa do 20.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In Tomaž Okor.
2: Dobar dan, najprej hvala Urški za prijetno prebujanje v kol jutro. Kako je rekla ob slovesu, z nami je bil šarmantni mladeni George Ezra, jutri pa bo v naši družbi Miss Slovenije. Evo, vmes pa je čist preprost dopoldanec Tomaž. Hvala, ker se z nami gremo skupaj proti 14. uri, ko bo že skoraj konec ponedeljkovega šihta. Obljubim, da bo to 1, 2, 3. Phil Collins prihaja zdaj le Groovy Kind.

Mlada britanska zvezdnica Olivia Dean in sveža It's So Easy, oziroma So Easy. Naj bo na Easy tudi tale ponedeljek za uvod v delovni teden. Ni treba pretiravati takoj, ne? In še ena skladba, ki se nekako kar poda z današnjim bolj deževnim vremenom. Težna čustvena True 80s to Spandau Ballet in potem še Robbie Williams Strong.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija. Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
8: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
9: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
8: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
9: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
10: Vsi v Cineplex.
11: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
12: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
13: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
14: A je to film ali se sosed spet tušira?
15: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
16: Od prvega načrta do popolne akustike.
17: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
15: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno
1: v Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
2: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
3: V soboto, 16. maja. Vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
4: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
2: Ekspres promet.
5: Nesreča na primorski avtocesti pred Postojno je v smeri proti Kopru zaprt desni pas in nastal je zastoj. Zamuda tam približno 20 minut. Za osebna vozila priporočamo izvoz Unec.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana. Ekspres vreme.
5: 16 stopinj imamo na Gorenjskem, zdaj suho vreme in tudi v kar lepem delu srednje Slovenije, ampak še bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodnik. Jutri prehod hladne fronte z nevihtemi, okrepljenim vetrom in tudi ohladitvijo.
7: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Pred pol ure sem se hvalil, kako je na cestah presenetljivo mirno. Evo, tako je nesreča na primorski avtocesti in predpostojno zamuda 20 minut. Mirne živce, 4 minute čez pol enajsto je tule. Majka, sem Bela Omenjak.

Aleksander Mežak in Julija na Ekspresu, glasba iz časov, ko v pisarnah ni bilo še niti računalnikov, kaj šele umetne inteligence. A jo veliko uporabljate? No, zdi se, da Evropa še precej zaostaja za ZDA. Tam približno 15% zaposlenih generativno umetno inteligenco vsakodnevno uporablja pri delu, medtem ko je v Nemčiji takšnih manj kot 5%. Ja, poskusite za zdaj še brezplačno, dela pa res čudeže. En preprost primer uporabe za zasebne namene je, da naprimer odstrani kakšen predmet iz fotografije. Če vas je, ne vem, zmotil kakšen tovornjak, ko ste v Rimu fotografirali španske stopnice, lahko to umetna inteligenca hitro zbriše. Ali pa recimo, če je tašča vletela v kader. We'll be right back.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. V Sloveniji naj bi zabeležili prvo smrt zaradi malarije. Na infekcijski kliniki UKC Ljubljana so v začetku letošnjega leta zaznali nenavaden porast primerov malarije, predvsem pri osebah, ki so se vrnile iz tropskih in subtropskih območij. Slovenske novice poročajo, da je zaradi zapletov ena od teh oseb umrla. Na grajskem hribu v Celju je zjutraj izbruhnil požar, ki se širi proti Kurji vasi. Gori podrast pod visokonapetostnim daljnovodom, trenutno na površini približno 8000 kvadratnih metrov. Na terenu je 60 gasilcev in air traktor za gašenje. Na križarki po Karibih je izbruhnila nora viroza, zaradi katere je zbolelo precej potnikov in članov posadke. Oboleli so imeli predvsem bruhanje in drisko, zato so jih izolirali ter na ladji uvedli stroge higienske ukrepe. Ledeni možje bodo ta teden prinesli občutno ohladitev in deževno vreme. Jutri bo Slovenijo zajela hladna fronta z močnim severnim vetrom, plohami in nevihtami, temperature pa bodo padle tudi do 15 stopinj Celzija. V sredo bo ponekod mogoča tudi slana. Tudi v četrtek se bodo proti večeru na zahodu znova pojavile padavine.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: 38.000 gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki jo po drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad. Picasso.
7: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik. Z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
10: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
11: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
10: Prijave in več informacij na petrans.com.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Vsi v Cineplex.
3: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
4: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
5: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
6: Aha, korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe.
9: Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059-813-885.
8: Dalforno.si.
10: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
11: Ekspres promet.
12: Zaradi nesreče je nastal daljši zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, torej smeri proti Kopru, zamuda 50 minut. Nič 8, nič 104, če so še kakšne posebnosti. Previdno.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
11: Ekspres vreme.
12: Temperature so okrog 16-17 stopin, oblačno je, nastajajo plohe in nevihte, tudi jugozahodnik piha, no jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Skratka, ledeni možje bodo, kot kaže, kar upravičili svoj sloves od jutri do četrtka. Prihajajo ledeni možje.
15: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
16: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
17: Klarus.si.
18: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Nadaljujemo udarno, Cher prihaja Strong Enough, potem pa kmalu izveste, kako brezplačno do nepozabnega družinskega piknika.

0: Ekspres piknik.
1: A ste že odprli sezono piknikov, ja zdaj že je toplo in čevapčiči vabijo, ne samo čevapčiči, če kaj drugega. Mi vam zagotovimo najboljši piknik v letu. Dajte se prijaviti na radioekspres.si, kajti trikrat bomo nekoga usrečili, oziroma tri poslušalce bomo usrečili z najboljšim piknikom. Žrebanja bodo 15., 22. in 29. maja. Kaj ponujamo vse? Najprej darilno kartico Supernova, da si boste lahko vse nakupili po svojih željah. Potem jar, seveda, da boste vse pomili, torej jar za ročno in strojno pomivanje. Tudi odličen piknik prostor, Ricava v Ljubljani, priskrbimo. In seveda tudi pijačo Dana Isotonik, svežino okusa, da ponuje 100-odstotni sveže stisnen limon in sok, pri čemer izdelek ne vsebuje dodatnih konzervansov, umetnih sladil ali barvil. Tako da za vse poskrbimo, vi se samo prijavite na radioekspres.si, petek pa že prvi žreb.
0: Ekspres piknik, le z Radiem Ekspres.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.

0: ce ai materat di ciocolado. Steniene sorte. Ce pa vam burek bol pașe. Panicole. Ker ona je
1: Urška Majdić Uman.
0: On pa
2: Levan Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: V soboto, 16. maja. Vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
7: 25 kilometrov okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
8: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
9: Vsi v Cineplex.
10: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
11: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
12: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
13: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
14: Iskra praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
17: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
16: Pula 28. julij.
17: Vstopnice Eventim.
18: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo

0: zajednicom pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.si.
2: Zlatarstvo Močnik.
3: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
2: Zlatarstvo Močnik.
4: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
5: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ekspres promet.
8: Spet daljši zastoj na primorski avtocesti zaradi nesreče, gre počasi od Unca proti Postojni in naprej proti Kopru. Tam je 12-kilometrski zastoj, to pa pomeni pol ure zamude oziroma raje malo več. Na gorenjski avtocesti pa pred karavankami kolona tovornih vozil 1 km.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
8: Zdaj le predvsem južno in jugozahodno od Ljubljane, plohe in nevihte. No, te se danes lahko pojavljajo po vsej Sloveniji, piha jugozahodnik, najvišje dnevne pa bodo do 20 stopinj, trenutno v Ljubljani 16 in 2 stopinji več v Kranju. Jutri pa prehod hladne fronte, nevihte bodo, tudi okrepljen veter in predvsem ohladitev.
9: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In čas je za Express trojček. Danes mineva že 45 let od smrti legendarnega kralja regija Boba Marleya. In smo rekli, dajmo slišati tri priredbe njegovih uspešnic. Z nami bo zasedba Bonnie M, No Woman No Cry, še prej Joe Cocker, ki je regi uspešnico Could You Be Loved nekako predelal v tako rock klasiko. Najprej pa še nepozabni rocker Eric Clapton je tule, v 70-ih je fenomenalno priredil I Shot the Sheriff in s to tudi začenjamo Express Trojček.
0: Express Trojček.

0: Cry. In Bonnie M, Express Trojča, ki je bil tole danes posvečen Bobu Marleyju. Slišali smo tri priredbe njegovih uspešnic, danes namreč mineva točno 45 let od smrti legende reggae glasbe Boba Marleya. Umrl je na Floridi pri 36.
1: Express Trojček, vaš najljubši trojni užitek.

0: Popolna smeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne usadke, subperiostalne usadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na grajskem hribu v bližini Celjskega gradu divja požar, gori na nedostopnem terenu pod dvema daljnovodoma. Zaradi gašenja sta izklopljena, zato je kar nekaj občanov brez elektrike. Pri gašenju gasilcem pomagata tudi dve letali Air Tractor.
3: Glede na zadnje podatke, mislim, da bo v roku kakaj pol ure, lahko bi temu rekli, lokaliziran, pod nadzorom je pa vsekakor. Ni verjetnosti zdaj v tem primeru, da bi prišlo do objektov.
2: Pravi poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko, bližnjim prebivalcem svetujejo naj zaprejo okna, prav tako pristojni računajo, da bo gasilcem požar pomagala pogasiti vremenska fronta. Ponekod na zahodu ter v srednjem delu države se namreč že pojavljajo plohe in nevihte, pravo spremembo vremena pa lahko pričakujemo jutri.
4: Močna ohladitev s meja sneženja do 1000 metrov, močan severni veter v prehodu fronte, tudi možni lokalni lalivi ponekod v notranjosti Slovenije, v sredo zjutraj možna ponekod lahko zjutraj slana.
2: Tako Andrej Velka, vrh z Agencije za okolje. Slovenske ekipe sta na Evropski naravoslovni olimpijadi, ki je potekala na Švedskem, osvojili zgodovinski uspeh, obe sta si prislužili zlati medalje, kar se je zgodilo prvič. Slovenske barve so zastopali dijaki Živa Majcen, Niko Habinc in Staš Grčar Vidmar v prvi ekipi, ter Marcel Juršič, Andraž Čadež in Tijan Kobal v drugi ekipi.
5: Bravo dijaki, naslednje novice čez eno uro.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
6: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
0: darilno kartico Supernova,
6: jar za ročno in strojno pomivanje
0: ter pijačo Dana Izotonik.
7: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
6: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš.
7: Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
8: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
9: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
10: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
11: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
12: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Naturetina.
13: 3, 2, 1...
14: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
15: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
16: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
17: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase. Vsi v Cineplex.
18: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
19: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
20: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
21: City Park. Lepša dan.
22: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
23: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
24: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
25: Ekspres promet.
5: Zastoj so na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno v smeri proti Kopru zamuda do 45 minut zaradi nesreče na cesti Celje Krško, popolna zapora pri Šmarčni. Previdno proti cilju, da ne bo nesreče.
26: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Veroškova Ljubljana.
5: Vreme. Tudi popoldne plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Sreda bo predvsem zjutraj zelo mrzla, komaj kakšno stopinjo nad ničlo bomo imeli. Trenutno pa smo pri malo več kot 15 stopinjah.
27: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Gorenjski policisti so imeli v soboto popoldne opravka z dirkačem na avtocestnem odseku Lipce-Radovljica. Motoristu slovensko registrsko tablico so izmerili hitrost 233 km na uro. Tole je pa že kar danger zone, kot bi rekel Kenny Loggins. Ne vem, no je treba.

Simple Red Stars na Expressu, samo še mesec in pol pa bodo počitnice, kam boste šli kaj na morje? Hrvaška, glede na raziskavo Medijane, ostaja najpomembnejša destinacija slovenskih dopustnikov, tam bo dopust letos preživela več kot polovica vprašanih, no vsi pa bodo najbrž obrniti rekli, da je predrago. No, morda bodo pa cene vendarle malo umirili. Hrvaški minister za turizem in šport je namreč pozval turistični sektor naj zniža cene za 10-20%. Poudaril je, da bo letošnja turistična sezona posebna zaradi globalnih posledic vojne v Iranu, popusti pa, da bodo nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države.

0: s prstom mignit. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac, darilno kartico Supernova, pijačo Dana Izotonik ter jar za ročno in strojno pomivanje. Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
5: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
4: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
5: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Vsi v Cineplex.
8: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
9: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
10: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. ISK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Auselika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
13: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
14: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Brezalkoholno pivo, tvoj ritual po športu.
1: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.com

0: kredico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Ekspres promet.
4: Postoje nastaja na primorski avtocesti pred Ravbar komando v smeri proti Kopru, ampak zdaj je vendarle vse krajši zastoj, zamuda dobrih 10 minut. Je pa zdaj zastoj od razcepa, oziroma pred razcepom Malence na dolenski avtocesti, torej od izvoza Šmarjesa proti predoru Debeli hrib je 15 minut zamude. Zastoji so začeli nastajati tudi na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Mariboru.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Ekspres vreme.
4: Deževno, v Ljubljani imamo 18 stopinj, stopinja več v Kranju, popovdne lahko pričakujemo plohe in nevihte. Jutri pa sploh veselica, prehod hladne fronte, nevihte, okrepljen veter in predvsem bo hladneje, tako da potem tudi no, v sredo, recimo zjutraj, komaj da kakšno stopinjo nad ničlo, bodo pa najvišje dnevne jutri le malo na 10.
3: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus. Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27. Z vami že 36 let. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: No, ampak res bodo jutri popovdne temperature kar precej padle in bo le malo nad 5 ob 3-4 popovdne, ko boste šli iz službe. Tako da očitno bo treba jutri že zimske plašče spet uporabiti. Gremo k skladbam, ki imajo kaj poletje v sebi. Tale naslednje že takšno iz 90-ih zasedba Texas in Summer Sun.

0: nasmeh se začne v Orto Implant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode All on Force, zigume in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Orto Implant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ogenj, ki je zajel nedostopen teren na grajskem hribu v bližini Celjskega gradu, ne ogroža objektov, zaterjujejo pristojni. Požar je pod nadzorom, ni pa še pogašen. Pri gašenju gasilcem pomagata tudi dve letali Air Tractor. V Sloveniji je zaradi malarije umrla oseba, ki se je okužila med potovanjem po Afriki, so potrdili na NIJZ. Gre za prvi tak primer pri nas. Na ljubljanski infekcijski kliniki so sicer v začetku leta zaznali nenavaden porast primerov malarije, predvsem pri osebah, ki so se vrnile iz tropskih in subtropskih območij. Slovenski potni listi se bodo predvidoma s 1. junijem občutno podražili. 10-letni potni list bo po novem stal skoraj 60 evrov. Po gorenjski avtocesti je motorist v soboto divjal z več kot 230 km na uro. Najvišjo dovoljeno hitrost je tako prekoračil za 123 km na uro. Policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek. 28 kolesarjev iz 7 držav pa je danes v Velenju začelo 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Karavana dobrodelno okrog Slovenije ali DOS bo v 5 etapah prekolesarila več kot 1000 km.
3: Posebnost našega projekta je ta, da ne samo da kolesarimo, ampak da kjerkoli se ustavimo, podarimo vsaj eno kolo otroku iz socialno ogrožene družine iz tistega okolja.
2: Tako organizator Dami Zupi.
4: Na eni strani moški, na drugi strani ženske, med njimi pa bitka med spolova. V kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
5: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Van Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
6: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
7: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
0: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
7: Wow, Big Bang.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
1: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
6: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
1: Kliknite dalforno.si.
6: Okus, ki vas prevzame.
10: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
11: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
12: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
13: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
14: Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
16: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
17: Vsi v Cineplex.
18: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
19: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
20: Ekspres promet.
21: Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkom Dramlje in počivališčem Zima proti Ljubljani, pa še naprej imamo tudi zastoj na primorski avtocesti, kjer pa je vendarle zdaj precej bolje, torej od Logatca proti Uncu smeri proti Kopru zdaj 10 minut zamude. Nekaj malega zastoja zdaj le tudi na štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru, pa tudi zaradi nesreče krajši zastoj med predorom Mali Vrh in pa razcepom Malence v smeri, seveda proti Ljubljani.
22: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
21: No, zdaj pa bo nekaj več dežja, jutri se je bati tudi kakšnih nalivov, predvsem pa jutri ohladitve, okrepljen veter tudi in popoldne padec temperatur pod 10 stopinj. Danes pa nič navaden aprilski dan, bi lahko rekli nekaj ploh in neviht. Jutri torej veselica, v sredo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, ponekod bo celo možna slana.
23: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: 3 minute čez 13, hvala, ker nas poslušate ponedeljkovo popoldne in naj hitro mine v službi. 80 zdajle, Irene Cara, What a Feeling, na Expressu.

0: tebe.
1: Elton John Expressu in nepozabna skladba, ki mu je pred 31 leti prinesla tudi Oscar, kajti tole seveda glasba iz filma Levi kralj. Zdaj pa k novejšim ritmom.

0: 30 rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
2: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
1: Več na standup.kavarna-cuk.si.
3: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
4: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
3: Prijave in več informacij na petrans.si.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
8: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
7: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
8: Vstopnice eventi.
9: Vsi v Cineplex.
10: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
11: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
12: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
13: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Na urbanodrevo.si vas čaka več kot 5000 vrst dreves, rastlin in dekorativnih loncev. Več na urbanodrevo.si.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
15: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: alkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: V soboto, 16. maja. Vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
3: 25 kilometrov okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis. Ekspres promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Logatcem in pred Postojno v smeri proti Kopru in na dolenski avtocesti v predoru Mali Vrh proti Ljubljani, namreč zaradi nesreče zaprt en pas. Vozite previdno, danes je bilo že kar nekaj nesreč.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Danes plohe in nevihte, piha jugozahodnik, temperature okrog 17-18, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo.
0: Koza za na vrt?
3: Ne, goat za vaš travnik.
4: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
5: Pripravljene v nekaj minutah.
4: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio

0: Tervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Starše najstnikov bo najbrž danes zelo pritegnila vsebina tednika, več čez 10 minut, najprej pa Ricky Martin 90. Undo stres, Marija.

0: na Radio Express.
1: Najstniki vse bolj posegajo po nikotinskih vrečkah. Zgodilo se je, da se je deklica predozirala in padla v nezavest. Več v tedniku na nacionalki po 20. uri. In še en večerni filmski namik ob 21.50, kriminalka Drzna igra, v glavnih vlogah Ben Affleck in Justin Timberlake.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet te dva televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. Te dva televizija je ustvarjena za vas.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Antivirusa, ki je nedavno izbruhnil na eni od križark, se nam v Sloveniji ni treba bati, smo lahko razbrali iz današnje izjave predstavnice NIJZ.
3: Ocena tveganja javnozdravstvenega tveganja za Slovenijo ostaja enaka, torej gre za majhno tveganje, zanemarljivo tveganje. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila. Spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za analizive bolezni.
2: Tako Eva Grilc. Običajni kratkotrajni socialni stiki ne predstavljajo tveganja. Tudi ni dokazal, da bi se hantavirus prenašal po zraku. Gre sicer za antski sev virusa, ki ga prenašajo glodavci. Ta virus kroži v Južni Ameriki, predvsem v Argentini in Čilu. Prenos med ljudmi pa je zelo redek. V Sloveniji pa je zaradi malarije umrla oseba, ki se je okužila med potovanjem po Afriki, so še potrdili na NIJZ. Gre sicer za prvi tak primer pri nas. Ustavno sodišče bi glede na predlagani dnevni red utegnilo že ta teden začeti obravnavo ustavne pritožbe Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobude za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, je po navedbah Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku državnega zbora. Netflixova televizijska serija Adolescenca je velika zmagovalka podelitve nagrad BAFTA za televizijske dosežke. Ustvarjalci serije so osvojili 4 nagrade in tako podrli rekord.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
4: pijačo dane iz Otunik,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
4: ter darilno kartico Supernova.
5: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
4: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
7: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Vsi v Cineplex.
11: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačila.
12: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
13: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
14: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
13: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
14: Potopite se z nami v svet pravljic.
13: Več na Ljubljanski grad.

0: opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
2: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
0: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.ca.

0: www.pikakino-bežigrad.es.
1: Sikabo, specijalisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Ekspres promet.
2: Previdno na gorenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pred izvozom Jesenice zahod proti Karavankam, previdno tudi na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila in pa predmet na vozišču na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Jesenice proti Avstriji. Trenutno so tudi zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Uncem ter mimo Postojne proti Kopru. Na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil in pa zastoji so na gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani, zamuda do 10 minut in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj tovornih vozil. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
1: Ekspres vreme.
2: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodnik, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo, na žalost. Trenutno pa imamo v otočcu 14 stopin, oziroma na otočcu v Ljubljani 17 in v Novi Gorici 19.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
5: In Ondina Kres.
2: Ja, lepo, dobrodošli v Ekspres popoldnevu. Danes se spet družimo in jutri popoldne tudi. A takoj na začetku našega druženja se bomo v nadaljevanju spomnili enega največjih Boba Marleya. No, predtem imam pa za vas najprej Take That, pa pol Bensona Buna, pa Charles Denedi tudi prideta. Ostanite z mano.
1: Radio Ekspres.
4: Najboljša glasba.

Carlson, Eddie, I'm gonna love you 24-7, 365, 13 minut čez drugo popoldne. Je Undina Kerecom, poslušate Radio Express in danes 11. maj mineva točno 45 let od smrti glasbene legende Boba Marleya. Zapustil nas je, se pravi, leta 81 in v svojem dokaj kratkem življenju pač se povspel na sam vrh. Seveda, imam pa ene par zanimivih dejstev o Bobu Marleyju, ko jih mogoče še niste vedeli pripravljene za vas. Ena je ta, da je preden se je ukvarjal, začel resno ukvarjati z glasbo, pa je tudi znal brat prihodnost iz dlani človeka. Sicer je pol to seveda tako zelo hiter opustil, ker je pač bila glasba na prvo mesto, ampak pa je, da je bil zelo dober v tem. Tako da, evo, če bi si kaj želela, oziroma... Ja, če bi dala komu zaprebrati svojo dlan, bi to bil zagotovo Bob Marley. Pa še en fun fact. Naj bi imel okrog 13 otrok. Prav tako piše, 13 jih ima zihar, ampak ne ve se, če je kje še kakšen. Bil je seveda poročen celo svoje življenje, svojo ženo Rito, pri 21-ih sta se poročila. Ampak ja, je bil pa tudi nezvest in ba je, da 13 otrok ima zihar, ne ve pa se, če se kje še kakšen skriva. Ampak lej, komadi so bili vrhunski, še zdaj jih poslušamo, mi si bomo tudi zdaj enega zavrteli, enega izmed njegovih najuspešnejših No Woman, No Cry. Tako da, evo, dragi moji, Bobu Marleyju na čast.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Naturetin Ajvar je na rejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
9: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
10: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
11: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakl Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
12: Prijave in več informacij na petrans.si.
13: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
14: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
15: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
16: Se sprašujete, katera je najboljša pizzerija na Gorenjskem?
17: Definitivno Dal Forno v Mostah pri Komendi. Pravi raj za ljubitelje italijanske kuhinje.
16: Kliknite dalforno.si.
17: Okus, ki vas prevzame.
18: Osveži svoje telo po vsak.

0: Alkoholno pivo, tvoj ritual po športu.
1: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: V soboto 16. maja vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
5: Ekspres promet.
6: Previdno, na Štajerski avtocesti je oviran promet med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče vozila so sicer na odstavnem pasu. Previdno tudi na Primorski avtocesti, kjer je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. In pa kar nekaj zastojev imamo trenutno. Na Primorski avtocesti med Vrhniko in Uncem ter mimo Postojne proti Kopru. Na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil. Pa na Gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom na proti Ljubljani, zamuda od 5 do 10 minut, pa pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil in pa zastoj tudi na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova, Ljubljana. Ekspres vreme.
6: Popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodnik, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Trenutno pa imamo v Bohinju 16 stopinj, v Ljubljani 18 in v Mariboru 20.
7: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
10: In Ondina Kres.
6: Ok, vem, da trenutno vreme ne kaže glih tako, ampak sezona piknikov je uradno odprta. Vemo, maja smo in maja se te pikniki ponavadi začnejo. Jaz vam v nadaljevanju povem, kako lahko ravno vi letos priredite najboljši piknik ever vseh časov. Eno sestavino vam pa izdam že zdaj in to je najboljša glasba. Kje jo dobite, kje? Ja, pri nas na Ekspresu. Ostanite z mano.
5: Radio Ekspres.
9: Najboljša glasba.

0: Brian Adams, Cloud Number 9. 20 minut manjka do 17, ne, 15.
1: Ekspres piknik.
0: Obljubam, da znam na uro gledati, ampak zdaj sem preveč z glavo v piknikih noter, zaradi tega, ker je sezona odprta. Vreme sicer trenutno ne kaže najbolj, ampak se tudi vreme naredi brez skrbi, sicer pa če je malo bolj mrzlo, damo pa kakšno jakanco gor, pa je še vedno super piknik. In na Radio Expressu poskrbimo za vaš najboljši piknik letos, zaradi tega, ker imamo za vas vse potrebno za piknik. Prva stvar, darilna kartica Supernova, zato da boste šli lahko po vseh nakupih, po svojih željah, se pravi, sestavine za piknik je treba kupiti. Povem še to, da imajo trenutno oziroma po novem tudi aplikacijo Superklub, ki vam nudi vpogled v najavo dogodkov, vrsto popustov, nagrade, ni da ni, v glavnem naložite si jo s skeniranjem QR kode, ki jo najdete v vseh vhodih centra, to da postanete lahko član Superkluba. No, potem imamo pa za vas še tudi pijačo Dana Izotonik, seveda, jar za ročno in strojno pomivanje, zaradi tega, ker na popiknikih ostane veliko posode in pa če slučajno nimate, piknik plac v Ric Sava v Ljubljani. Tako da evo, ne sam sestavine, ampak še plac vam zrihtamo, tako da zdaj, če to ne bo najboljši piknik letos, pa pa jaz tudi ne vem. Zdaj se hitro prijavite na www.radioexpress.si in nam sporočite, zakaj ravno vi potrebujete ta ekspres piknik. Mi bomo pa vse petke do konca maja poskrbeli za ekspres piknik, da boste vi uživali z družino oziroma s prijatelji, paž da bo vaš piknik najboljši. A zmenen?
1: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres. Vse za piknik, kljukca. Vse za šport, kljukca. Oblačila za vso družino, kljukca. Zdravilo, kljukca. Hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup. Pa še kava in kosilo. Vse na enem mestu.
2: Supernova Kranj in Kamnik. Nekdanja Kulandija.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in Praktikum podpirajo ključne rešitve v predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem danes burno razpravljajo poslanci. Pripravile pa so ga stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka. Predlog je nujen za stabilnost zdravstvenega sistema in dostopnost storitev, pravijo v omenjenih organizacijah. Požar na Grajskem hribu v Celju, ki je zajel okoli 16 tisoč kvadratnih metrov površin, so gasilci okoli poldneva lokalizirali. Gasiti sta pomagali tudi dve letali, Air Tractor, na to je na pomoč priskočila še narava.
2: Ti začelo deževati pri nas, tako da bo še ta tla, kjer so žarišče, še bo ta dež na močo. In pa seveda, mi bomo tole preko noči imeli organizirano požarno stražo, jutri pa računamo na hladno front in da bo se to po naravni poti rešilo.
1: Pravi poveljnik celjske poklicne gasilske enote Boris Žnidarko. Od danes do nedelje bo potekala preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev, imenovana mikromobilnost, organizirajo Agencija za varnost prometa skupaj s policijo. Minuli konec tedna je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število meduz, kot so pojasnili na morski biološki postaji Piran. Gre za kompasne meduze, katerih ožig je lahko za kopalce zelo boleč. V primeru močnejše reakcije je dobro obiskati zdravnika.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres. Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik. Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite. In z malce sreče bo ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
0: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
4: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraj ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad.com. Picasso.
0: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za Sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Isk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. U soboto 16. maja od 19. ure dalje besplačen koncert ansambla Saša Ausenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni da praznujete z nami. Aleja.
8: Brian Adams Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
0: Ekspres promet.
11: Previdno na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastaja zastoj, za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Razdrto Postojna in pa previdno tudi na Štajerski avtocesti, kjer je prav tako zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Žival na cestišču trenutno ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Domžale proti Ljubljani. In pa kar nekaj zastojev na ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Uncem ter mimo Postojne proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti cesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
11: Tudi v preostanku popodneva bodo nastajale plohe in nevihte. Pihal bo jugozahodnik. Jutri predhodno Jutri prehod hladne fronte z nevihtami, se opravičujem. Okrepljenim vetrom in ohladitvijo toliko me iznervira ta slabo vreme, ki zdaj prihaja, da ne moram niti povedati, se razumete. Trenutno imamo v Kočevju 13 stopin, v Celju 18 in v Ljubljani 20.
0: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popoldne.
13: In Ondina Kres.
11: To, da imamo malo slabše vreme, pa nič ne sme vplivati na to, da še vedno lahko uživamo v raznih dogodkih v mestu in okolici in točno ta seznam imam za vas pripravljen v nadaljevanju. Najprej pa seveda najboljša glasba.
0: Radio Express.
4: Najbolj.

0: stres.
1: Če boste danes ujeli kakšno urco brez dežja, vas še vedno Vtic Nova Gorica čaka festival vrtnic, vabljeni, še vedno vas v Arboretumu Volčji potok čaka fotografska razstava ptice v Arboretumu. No, v zaprtem prostoru, se pravi tam, kjer je streha, pa imam danes za vas koncert MGL, se pravi mestnega gledališča Ljubljanskega in Agrafotoja, se pravi Akademija za gledališče, film in televizijo. Klasična vsakoletna zadeva, kjer različni igralci in študentje odpojejo in zapojejo svoje komade, oziroma ne svoje, ampak pač neke znane komade in jih interpretirajo na takšen način, ki kot jih samo oni znajo. Tako da evo danes ob 20. v Kino Šiška. Lepo se imejte.

0: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
2: 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimov, Teramov, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si. Osveži svoje telo po vsakem.

0: brezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: 40 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Iščete popolno drevo ali okrasno rastlino? Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Ekspres promet.
5: Previdno zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pred priključkom Dragomer proti Ljubljani in pa zaprt je vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Trenutno je promet oviran oziroma zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče tudi na Štajerski avtocesti med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Tudi tam nastaja zastoj, zamudite se od 10 do 15 minut. Previdno tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer je zaradi predmeta na cestišču zaprt vozni pas in pa kar nekaj zastojev trenutno na naših cestah. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom, Unec in počivališčem Rauber Komanda mimo Postojne proti Kopru. Na gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Če opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
4: Ekspres vreme.
5: Tudi v preostanku popodneva bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodnik, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Trenutno imamo v Brežicah 16 stopinj, v Ljubljani 18 in v Portorožu 20.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Radio Express. Express popoldne.
8: In Ondina Kres.
5: Evo zdaj za vse, ki ste v zastojih na naših cestah, nekaj iz današnjih časov prihaja Lady Gaga in The Dead Dance, iz 90-ih Gina G, Just a Little Bit, najprej pa slišimo iz 80-ih eno in edino Tina Turner in The Best. Ostanite z mano.
4: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

Pomlad prinaša več sonca, topline in lepih trenutkov. In najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes. Na radiju.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mesto poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes še kratki rokavi, jutri pa se bo treba bolj toplo obleči. Prihaja namreč izrazita sprememba vremena z občutno ohladitvijo.
3: Meja še žene za 1000 metrov, močan severni veter ob prehodu fronte, tudi možni lokalni lalivi ponekod v notranjosti Slovenije. V sredo zjutraj možna ponekod lahko zjutraj slana.
2: Tako Andrej Velkavrh z Agencije za okolje, kjer so za jutri zaradi močnega vetra in nevihte za velik del Slovenije izdali oranžno opozorilo. Ocena tveganja za javno zdravje v Sloveniji zaradi hantavirusa, ki je izbruhnil na eni od križark, je zanemarljiva, je danes poudarila Eva Grilc z NIJZ.
4: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila.
2: Koronavirus in hantavirus sta popolnoma različna, še pravi Grilc. Andskega seva hantavirusa, ki ga sicer prenašajo glodavci, v Sloveniji ni. Poslanci na izredni seji burno razpravljajo o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata glede zakona močno razdeljeni. Predlogu, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok, se sicer obeta podpora, nasprotniki pa napovedujejo referendum. Avstrijo pretresa vrsta nenavadnih ropov na pokopališčih, tatovi udirajo v grobnice in odpirajo krste, nato pa pokojnikom odstranjujejo zlate zobe in zalivke. Avstrijska policija storilce intenzivno išče.
5: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
6: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
7: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
8: darilno kartico Supernova,
9: pijačo Dana Izotonik
10: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
11: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
12: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
13: Dragi, poslušaj!
14: Kaj?
13: Točno to!
15: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Elika, več na pmf.si.
16: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
17: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
18: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
17: Več na standup.kavarna-cuk.si.
19: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
12: Greš danes na šmarno?
1: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
12: Si jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
17: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
9: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
20: Močnik. Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
21: Inovativna, drugačna, z dušo.
22: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
14: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
22: Sekcija Picopekov Slovenije vabi picerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 € od vsake prodane pice.
0: Dan za pico, dan za Jako.
14: Res hvala za pomoč.
23: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park, polepša dan.
24: Vsi v Cineplex.
25: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
26: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
27: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
28: Korita?
27: Ja, blešči se.
29: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
30: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
31: Ekspres promet.
32: Previdno na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred priključkom Dragomer proti Ljubljani in pa prav tako zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče pa je promet oviran tudi v križišču v Črnučah proti Ljubljani na cesti Trzin Ljubljana. Previdno tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici v razcepu Malance iz smeri Golovca proti Rudniku, kjer predmet ovira promet in pa okvara vozila na štajerski avtocesti ovira promet oziroma je zaradi nje zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Kar nekaj zastojev imamo trenutno na naših cestah, na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Rauber Komanda mimo Postojne proti Kopru, pa na posameznih odsekih tudi zastoj tovornih vozil. Na gorenjski avtocesti je zastoj zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani, na štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani in pa še vedno je zastoj na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obej smeri. Srečno pot!
33: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
34: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
32: Danes bodo še nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodnik, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Trenutno imamo v Kočevju 14 stopinj, v Ljubljani 17 in v Kopru 21.
35: Koza za na vrt?
36: Ne, Goat za vaš travnik.
37: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
38: Pripravljene v nekaj minutah.
39: Na voljo že od 699 € na ecovacsrobot.si.
40: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
41: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
42: Radio Ekspres popoldne.
43: In Ondina Kres.
32: Evo, tisti, ki ste pridni in ste ob 4 že konec službo, čestitam. Tisti, ki vas pa čaka še ena urca, pa sam še ena urca, pa bo zelo hiter mim. Valjda pa je Ekspres tukaj in najboljša glasba. Roxette in Dangerous.
44: Radio Ekspres.
45: Najboljša glasba.

Street Boys, Quit Playing Games, 13 oziroma 14 minut čez četrto popoldne, poslušate Radio Express. Ondina Kered sem z vami in evo, ta teden se začenja mikromobilnost. Izraz mikromobilnost vključuje se prav vsa prevozna sredstva, katerih hitrost ne presega 25 km na uro, asa pa ne 550 kg. In tudi ta vozila lahko zavarujete. Nacionalna preventivna akcija mikromobilnost se bo tokrat osredotočala na varnost na kolesu in na e-kolesu, potekala pa bo vse do 17. maja. Jaz moram priznati, da danes nisem bila mikromobilna, danes sem šla z avtom na radio zaradi tega, ker je pač malo slabše vreme. Seveda pa je ves ta čas, ko sem bila jaz v avtu, sijal sonce, tako da bi v bistvu lahko šla s kolesom. No, jaz upam, da jutri sicer vem, da ne bo dovolj dobro vreme, da bi šla s kolesom, ampak tisti, ki ste pa močni, pa ta pravi, se imamo pelerine. Sed si daš pelerino gor, pa greš na kolo, pa greš v službo, a ne? Jaz bom pa počakala do naslednjega tedna, a prav?

0: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: 3.

0: ena.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Greš danes na Šmarno?
3: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
2: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
0: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si. Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
4: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
0: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
4: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in bele tehnike do računalnikov, osebne njege in malih gospodinjskih aparatov.
7: Wow, Big Bang.

0: www.kinominosbežigrad.si.
1: Ko izbirate najboljše, kompromisi ne obstajajo.
2: Le vrhunska izdelava, brezčasno oblikovanje in popolna zanesljivost. Blanko, kuhinska pomivalna korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: Nemška kakovost, ki občutite vsak dan. Blanko, več na pmf.si.
3: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
4: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
3: Pula, 28. julij.
4: Vstopnice Eventim.
5: Ekspres promet.
6: Previdno na cesti Trzin Ljubljana je zaradi prometne nesreče oviran promet v križišču v Črnučah proti Ljubljani. Previdno tudi na dolenski avtocesti, kjer okvara vozila ovira promet oziroma je zaprt počasni pas med priključkoma Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod proti Ljubljani. In pa na štajerski avtocesti je prav tako zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Trenutno imamo tudi kar nekaj zastojev na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in počivališčem Robert Komando mimo Postojne proti Kopru. Na gorenski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru in pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
5: Ekspres vreme.
6: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodnik, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Trenutno imamo v Ljubljani 16 stopinj, v Novem mestu 18 in v Izoli 19.
7: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: za vas.
1: Najbolje hite. Mlada angliška pevka Olivia Dean se je vrnila s hitom Man I Need.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes še kratki rokavi, jutri pa se bo treba bolj toplo obleči. Prihaja namreč izrazita sprememba vremena z občutno ohladitvijo.
3: Meja se žene za 1000 metrov, močan severni veter ob prehodu fronte, tudi možni lokalni lalivi ponekod v notranjosti Slovenije. V sredo zjutraj možna, ponekod lahko zjutraj slana.
2: Tako Andrej Velkavrh z Agencije za okolje, kjer so za jutri zaradi močnega vetra in nevihte za velik del Slovenije izdali oranžno opozorilo. Ocena tveganja za javno zdravje v Sloveniji zaradi hantavirusa, ki je izbruhnil na eni od križark, je zanemarljiva, je danes poudarila Eva Grilc z NIJZ.
4: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila.
2: Koronavirus in hantavirus sta popolnoma različna, še pravi Grilc. Andskega seva hantavirusa, ki ga sicer prenašajo glodavci, v Sloveniji ni. Poslanci na izredni seji burno razpravljajo o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata glede zakona močno razdeljeni. Predlogu, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok, se sicer obeta podpora, nasprotniki pa napovedujejo referendum. Avstrijo pretresa vrsta nenavadnih ropov na pokopališčih, tatovi udirajo v grobnice in odpirajo krste, nato pa pokojnikom odstranjujejo zlate zobe in zalivke. Avstrijska policija storilce intenzivno išče.
5: Greš danes na Šmarno?
6: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
7: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
8: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
9: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
10: Praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Dragi, poslušaj.
12: Kaj?
11: Točno to.
13: Ko tišina pove največ, Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Elika, več na pmf.si.
14: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in

0: Poezija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
2: Restauracija Dobri čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Ekspres promet.
3: Previdno, na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam in pa na cesti Trzin Ljubljana je zaradi prometne nesreče oviran promet v križišču v Črnučah proti Ljubljani. Trenutno imamo še vedno kar nekaj zastojev na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda mimo Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
0: Ekspres vreme.
3: Ponoči se bo vreme prehodno umirilo, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Trenutno imamo v Ljubljani 16 stopinj, v Kopru 18 in v Mariboru 20.
4: Koza za na vrt?
5: Ne, Goat za vaš travnik.
6: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
7: Pripravljene v nekaj minutah.
6: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
9: In on Dina Kres.
3: New Kids on the Block prihajajo in pa Tonight. V nadaljevanju pa ostan z mano za najbolj napeto bitko med spoloma ever.
0: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: Jeca in Gabriela, 13 minut čez 17 na Radio Express. Sem Dina Krec, sem z vami in dajmo preveriti.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
0: Oja, mesec maj je namenjen za to, da izvemo, a smo a ženske res iz Venere in moški res iz Marsa. V glavnem, bitka med spoloma. V bistvu, kako dobro poznamo, se poznamo moški in ženske med sabo. Sodelavkam in sodelavcem zastavimo taka zanimiva vprašanja in zdaj, če ste moški, potem ugibate, kako so na zabavna vprašanja odgovorile ženske. Če ste ženska, pa ugibate, kako so na zabavna vprašanja odgovorili moški. Skratka, bitka med spoloma, evo, tako bi lahko to opisal. Zato se hitro prijavite na radioexpress.si, zaradi tega, ker zagotavljamo obilico smeha, drugač pa zagotavljamo seveda tudi paket dobrot Loaker, ker že, če vas pokličemo, dobite nagrado, ne rabi biti noben odgovor pravilen ali napačen, oziroma jih ni, sam pač zabavamo se. Tako da dajmo kar poslušati, kako to zgleda, ko vas naš jutranji voditelj pokliče.
2: Naštejte tri kosmate stvari.
3: Pasja tlaka, kocine, pa kivi.
2: Dobro, kaj pa mislite, da bi ženska odgovorila na to vprašanje?
3: Kaj pa vem?
4: Kivi, mucka, moževe noge.
2: Kivi, kako zanimivo, da ste za kosmato stvar vsi rekli kivi.
3: Super, super.
0: Tako da kar hitro se prijaviti na www.radioexpress.si.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
5: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: Hej, digitalci! A ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v

0: udobje ali si privoščiti več? Ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
1: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
2: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
0: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 euro od vsake prodane pice.
1: Dan za pico, dan za Jako.
2: Res hvala za pomoč.
3: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
4: Zlatarstvo Močnik.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo Močnik.
6: Amy Winehouse Band v Kino Šiška.
7: Doživi hite, kot so Rihe, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
6: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
7: Vstopnice Eventim.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno njego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
10: Inovativna. Drugačna. Z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.

0: www.kino-bežigrad.es.
1: Ekspres promet. Previdno na cesti Trzin Ljubljana je še vedno zaradi prometne nesreče oviran promet v križišču v Črnučah proti Ljubljani, še vedno pa tudi nekaj zastojev na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in pa na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah. Srečno pot.
2: Ekspres vreme.
1: Po noči se bo vreme prehodno umirilo, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Trenutno imamo na Bledu 12 stopinj, v Novem mestu 17 in v Ljubljani 16.
3: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: 9 večer na kavču pred televizorjem, vsaj jaz bom to počela, in v nadaljevanju imam za vas par idej, kaj lahko gledate na tem televizorju. Do takrat pa najboljša glasba. Robbie Williams je tukaj, She's the One.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 102.

0: 80 у Любляни.
1: Експрес новице.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Mladoletnik je z eskirojem, ki ga je od prodajalca odtujil po testni vožnji, namerno trčil policista in ga huje poškodoval. Zgodilo se je včeraj na območju Slovenskih Konjic oziroma Zreč, kjer sta policista opazila fanta na eskiroju, ki je ustrezal opisu. Ko sta ga želela ustaviti, pa je mladoletnik močno pospečil hitrost ter namerno trčil enega od policistov. Ob padcu sta se oba poškodovala, policist huje in se zdravil v UKC Maribor, mladoletnik pa je utrpel lažje poškodbe. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na škodljive snovi v tabletah za strojno pomivanje posode. Kot pravijo, so sestavine povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone ter onesnaževanjem vodnih ekosistemov. V luči tega v zvezi potrošnikov pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Če skozi Hormuško ožino ne bodo kmalo obnovljene pošiljke gnojil, več 10 milijonom ljudi grozi lakota, pa so danes poročili iz Združenih narodov. Nadaljevanje krize na Bližnjem vzhodu bi lahko vodilo do upada kmetijske produktivnosti in strmega porasta cen hrane. Minuli konec tedna je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število meduz, kot so pojasnili na morski biološki postaji Piran, gre za kompasne meduze, katerih ožig je lahko za kopalce zelo boleč, v primeru močnejše reakcije je dobro obiskati zdravnika.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac, darilno kartico Supernova, pijačo Dana Izotonik ter jar za ročno in strojno pomivanje.
6: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
7: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: V četrtek 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
13: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
12: Več na standup.kavarna-cuk.si.
14: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
15: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
16: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Misk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad.com.
19: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni?
0: Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
19: Vsi v Cineplex.
0: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
19: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
20: Ekspres promet.
21: Previdno na cesti Trzin Ljubljana je oviran promet v križišču v Črnučah proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Še vedno pa nekaj zastojev na naših cestah na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani in na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah. Srečno pot! Ponoči se bo vreme prehodno umirilo, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo.
0: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
22: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
0: Klarus.si.
23: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
23: Radio Express. Express popoldne.
24: In Ondina Kres.
21: V nadaljevanju prihaja Alex Warren, Fever Dream, pa Queen, Living on My Own. Še prej pa slišimo Tino Turner in Erosa Ramazzottija, Cosa della vita.
23: Radio Express.
25: Najboljša glasba.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
4: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
5: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 euro od vsake prodane pice.
3: Dan za pico, dan za Jako.
4: Res hvala za pomoč.
6: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
1: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi.
8: Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
9: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
1: Prijave in več informacij na petrans.si.
10: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
11: Son.
10: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
11: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
10: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
12: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 1587.
13: Na celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
14: Osveži svoje telo po vsakem

0: alkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Pizzerija Dal Forno v Mostah pri Komendi. Prostor za praznovanja in zabave za zaključene družbe. Za rezervacije jih obiščite ali pokličite 059 813 885. dalforno.si.
2: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike.
3: 25 kilometrov okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
4: Kupi gume na gumenadom.si. gumenadom.si.
5: Vsi v Cineplex.
6: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
7: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
8: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
9: Iz nadzorništva Polje tepe Preglo trg 6 in 7 v sredo od 8 do 11. Iz nadzorništva Domžale tepe Prilesje izvod 1 v sredo od 9 do 12. Od 9 do 13. iz tepe Rojska izvod 6 in od 8 do 14. iz tepe Trzin izvod 11. V sredo od 8 do 10. iz nadzorništva Vrhnika tepe Sinja Gorica SAB 1988 izvod 2. Jutri od 8 do 13. pa še iz nadzorništva Domžale tepe Moravče Detelova izvod 6 novo naselje.
8: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
10: Radio Ekspres z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Radio Ekspres popoldne.
12: In Ondina Kerec.
13: Evo, jaz se počasi poslavljam, je pa tukaj seveda z vami še vedno najboljša glasba. Rod Stewart prihaja, Teddy Swims, najprej pa slišmo Liquido in Narkotik.
10: Radio Express.
14: Najboljša glasba.

0: BMW X3 brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ocena tveganja za javno zdravje v Sloveniji zaradi hantavirusa, ki je izbruhnil na eni od križark, je zanemarljiva, je danes poudarila Eva Grilc z NIJZ.
3: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila.
2: Koronavirus in hantavirus sta popolnoma različno, še pravi Grilc. Andskega seva hantavirusa, ki ga sicer prenašajo glodavci, v Sloveniji ni. Koalicijska pogodba je 95% usklajena, je danes povedal Janez Janša. Med preostalimi 5% so nekatere težje stvari, je še navedel prvak SDS in dodal, da jih bodo najbrž dokončno uskladili še ta teden. Meni, da je mogoče, da bi novo vlado Slovenija dobila na začetku junija. Februarja prihodnje leto pa se obetajo velike spremembe na področju mobilnih telefonov. Evropska unija proizvajalcem nalaga, da bodo morali zagotoviti, da bodo baterije zlahka odstranljive in zamenljive brez posebnih orodij. Cilj takšnih sprememb je podaljšanje življenjske dobe naprav ter zmanjšanje količine elektronskih odpadkov.
4: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno. Od tega, ali si moški, ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
5: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
0: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
1: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
0: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
1: Potopite se z nami v svet pravljic.
0: Več na ljubljanskigrad.si.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistroju.

0: kredit, pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
3: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
4: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 euro od vsake prodane pice.
2: Dan za pico, dan za Jako.
3: Res hvala za pomoč.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem, tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
7: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
8: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
9: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
10: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
11: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
14: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
15: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
16: Za prijeten večer na kauču ob najboljši glasbi. Radio Express.

0: boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
1: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki ju po drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljuf Fivi, izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
0: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljani. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
3: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
6: Vedno težje hodi, on je zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
0: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 € od vsake prodane pice.
3: Dan za pico, dan za Jako.
6: Res hvala za pomoč.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
9: Tvoja zgodba, tvoji spomini.

0: Radio Ekspres.
1: To nas točno ob 20-ih imate na Slovenija 2, drugi del dokumentarne serije v dveh delih, se pravi zadnji del. Prvi del sem vam predlagala prejšnji teden, no zdaj pa še drugi del, Belmondo nepopravljiv oziroma dokumentarec o novem pogledu na človeka in igralca Žana Pola Belmonda. Potem na Pop TV-ju imate ob 10 minut čez 20 še vedno kmetijo. Ja, to še vedno traja, ampak se že počasi bliža koncu in finalu. No, za vse ljubitelje Pirsa Brosnana pa imate ob 10 minut čez 20 na A kanalu danes njegov film Afera Thomasa Crowna oziroma The Thomas Crown Affair, kriminalka, romantični thriller, drama, akcija, postološina, vse v enem.
0: TV Ideja na Radio Ekspres. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ocena tveganja za javno zdravje v Sloveniji zaradi hantavirusa, ki je izbruhnil na eni od križark, je zanemarljiva, je danes poudarila Eva Grilc z NIJZ.
2: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila.
1: Koronavirus in hantavirus sta popolnoma različna, še pravi Grilc. Andskega seva hantavirusa, ki ga sicer prenašajo glodavci, v Sloveniji ni. Koalicijska pogodba je 95% usklajena, je danes povedal Janez Janša. Med preostalimi 5% so nekatere težje stvari, je še navedel prvak SDS in dodal, da jih bodo najbrž dokončno uskladili še ta teden. Meni, da je mogoče, da bi novo vlado Slovenija dobila na začetku junija. Februarja prihodnje leto pa se obetajo velike spremembe na področju mobilnih telefonov. Evropska unija proizvajalcem nalaga, da bodo morali zagotoviti, da bodo baterije zlahka odstranljive in zamenljive brez posebnih orodij. Cilj takšnih sprememb je podaljšanje življenjske dobe naprav ter zmanjšanje količine elektronskih odpadkov.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres. Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik. Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite. In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
4: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
5: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
0: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 € od vsake prodane pice.
4: Dan za pico, dan za Jako.
5: Res hvala za pomoč.
6: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
7: Autostop. Kjer lahko za 20 € na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Čas.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko minima točno 116 let, odkar je bilo v Ljubljani ustanovljeno Društvo za raziskovanje jam Ljubljana. In ko smo ravno pri tem. Delnice indijskih draguljarn so včeraj padle tudi za 10%, potem ko je premier Narendra Modi zaradi posledic vojne v Iranu državljane pozval naj omejijo uporabo goriva in daljša potovanja, pa tudi naj ustavijo nakupe zlata.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Hrvaška glede na javnomnenjsko raziskavo Mediane ostaja najpomembnejša destinacija slovenskih dopustnikov, saj bo letos tam dopust preživela več kot polovica vprašanih. Da, vsi pa bodo najbrž ob vrnitvi rekli, da je na Hrvaškem predrago. Čeprav morda pa bodo cene vendarle malce umirili, hrvaški minister za turizem in šport je namreč pozval celoten turistični sektor, naj zniža cene za 10-20%. Podaril je, da bo letošnja turistična sezona posebna zaradi globalnih posledic vojne v Iranu, popusti pa, da bodo nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 12. maj, danes pestro vremensko dogajanje, pričakujemo prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in predvsem ohladitvijo, tako da očitno bodo ledeni možje upravičili svoje ime od danes do četrtka ledeni možje. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali bo konec tedna res državno prvenstvo v orientaciji? Drži, in sicer v okolici Velenja. Konec tedna, torej soboto in nedeljo, bo tekmovanje privabilo več kot 300 tekmovalcev iz vse Slovenije, ki se bodo v različnih kategorijah potegovali za naslov državnih prvakov v planinski orientaciji.

0: Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Španski motociklist Marc Márquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v Le Mansu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu. Márqueza zdaj čaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije. Márquez se bori za svoj 8. naslov svetovnega prvaka v razredu MotoGP, trenutno zaseda 7. mesto v skupnem seštevku, 71 točk zaostaja za vodilnim v prvenstvu Markom Bezzekijem. Še ena dirkaška mimo grede, gorenjski policisti so imeli v soboto popoldne opravka z dirkačem na avtocestnem odseku Lipce-Radovljica. Motoristu slovensko registrsko tablico so izmerili hitrost 233 km/h.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri Slovenski zvezi Gorazd Pogorevčnik je po sestankih Mednarodne smučarske zveze v Portorožu glede opreme in pravil potrdil, da večjih sprememb v naslednji sezoni ne bo. Smučarska zveza Slovenije je predstavila tudi reorganizacijo ekipe za novo sezono, trenerski štab in ves ustroj za kovanje novih uspehov. Predsednik odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Tomaž Kunstelj je pojasnil, da je proračun po najuspešnejši sezoni za smučarske skoke v zgodovini in številnih menikih Tomna in Nike Prevc ostal na približno takšni ravni kot lani. Proračun je 3,5 milijona evrov, od tega je četrtina milijona še odprta.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Zdi se, da Evropa precej zaostaja za ZDA pri umetni inteligenci. V ZDA namreč približno 15% zaposlenih generativno umetno inteligenco vsakodnevno uporablja pri delu, medtem ko je v Nemčiji takšnih manj kot 5%. Poskusite, za zdaj je umetna inteligenca pravzaprav še večinoma kar brezplačna, dela pa čudeže. En preprost primer uporabe ChatGPT-ja za zasebne namene je, da naprimer odstrani kakšen predmet iz fotografije. Če vas je na primer zmotil, ne vem, smetarski tovornjak, ko ste v Rimu fotografirali španske stopnice, lahko to umetna inteligenca zbriše, ali pa recimo, če je ravno tašča uletela v kader.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Morje najpogosteje poplavlja jadransko obalo zato, ker se Jadranu približa ciklon, zaradi česar nizek tlak zraka na območju ciklona in južni veter na njegovi sprednji strani potisneta vodne mase proti severnemu Jadranu in tako dvigneta gladino morja. Če se to dvigovanje ujema s plimo, vodostaj močno naraste, kar povzroči poplave. Hrvaški in italijanski znanstveniki so zdaj odkrili, da se lahko poplave v Jadranu razvijajo tudi drugače od doslej znanega mehanizma, povezanega izključno s cikloni, nizkim zračnim tlakom in južnim vetrom. Podatki, zbrani na številnih postajah v Jadranskem morju, so namreč pokazali, da več zaporednih sunkov vetra povzroči resonanco s stoječimi valovi, s čimer se dodatno zviša vodostaj. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Hollywoodski pločnik slavnih bo dobil novo zvezdo. Tokrat so jo namenili 33-letni ameriški pop zvezdnici Miley Cyrus, za katero bo to eno od številnih priznanj doslej. Pevka bo zvezdo, ki bo 2845. po vrsti dobila 22. maja. Na slovesnosti kot slavnostni govornici pričakujejo igralko Anya Taylor-Joy in modno oblikovalko Donatello Versace.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Netflixova televizijska serija The Lessons je velika zmagovalka podelitve nagrad BAFTA za televizijske dosežke. Ustvarjalci serije so osvojili 4 nagrade in tako podrli rekord. A The Lessons so razglasili za najboljšo miniserijo, nagrajeni so bili tudi igralci v seriji Stephen Graham, Owen Cooper in Christine Tremarco. Cooper je pri 16 letih postal najmlajši dobitnik nagrade BAFTA za najboljšega stranskega igralca do zdaj. Poleg BAFTA je za vlogo fanta, obtoženega umora sošolke, že osvojil tudi nagrado Emmy in Zlati globus.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo